кынгым аюукутихка умиоақарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутун литнаорлхкаат микеллунгуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки